اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یہ صبحگاہی ما در سات 89 دقیقے ہند برابر با سات 87 دقیقے تہران الی سات 11 ہند برابر با سات 9 تہران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرضی آکاشوانی. برنامه یہ صبحگاہی خود را در موج کوتا در ردیف 15,130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه سپوت لایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه نوای هند، برنامه ویژه به مناسبت سال روز شهادت برسا مندا، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. در وسط تبادل حملات تازه توسط اسرائیل و ایران، دهلی نو خاص طور تنش زدائی فوری شده است. هند دسترسی مداوی میں بازار برای صادرات محصولات آبی اصل بے ذہاب اتحاد اروپا بعد از ماہ سپتمبر امسال را دست بے آورده است. در اثر زمین لرزه شدت 7.8 که فلپین را تکان داده، دست کم 32 نفر کشته شدن. در کرکت زنان هند وست اندیز را در مسابقه آمادگی جلوتر از مسابقات جام قهرمانی آئی سی سی زنان T20 با 26-2 در کاردیف انگلستان شکست داد. و هند با شکست دادن افغانستان از طریق یک اینینگ و 300 در چندی گڑھ جدید بزرگ ترین ریکارڈ تھا بحال پیروزی دار بازی کرکٹ آزمائشی را بے ثبت رسانی دے است. و اینک مشروع ہے اخبار. ہند عمیق ناز حملات مجدد در غرب آسیا ابراز تعصب کردے است، چون اسرائیل و ایران دیروز حملات مشکل جدیدی را انجام دادے کے باعث تشدید تنش در منطقے و بے خطر افتادن آتش بس شد. ہند از حام اطراف خواستے است کہ فوراً تنش را کاہش دہند و اطمینان دہد کہ بغیر نظام ناصیب نارمی رسے. وزارت عمر خارجہ در بیانی درخواست کردے کہ مذاکرات جارے برای یک راہ حل ڈپلوماتک بے پیان برسد تا بسلوہ سے بات بے منطق باز کردد. سفارت ہند و ایران ہمچنین بے اتباع ہندی توصیح کردے اس کے از ہر گونے سفر بے ایران خودداری کند. ہمچنین بے اتباع ہندی کے در حال حاضر در ایران حضور دارن توصیح شدے اس کے با وسائل حمل و نقل موجود از کشور خارج شد. اسرائیل دیروز به یک تاسیسات جبهه ترشمی ایران در استان خوزستان در جنوب غربی ایران حمله هوایی انجام

تاک نون ہیچ تلفات جانی گزارش نشدہ و این حال سپاس سے سپاسداران انقلاب اسلام ایران کا اعلان کرد کہ نیروی ہوا فضائیرین کشور در پاسو بے حملات مشکی اسرائیل بے چندین سائٹ راداری در سے مکان در ایران پائے گا ہائی ہوائی نو تیم و تل نوف اسرائیل حدف قرار دادے اند. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہوریہ امریکہ گفت کہ ایران و اسرائیل بے دنبال اجرائی آتش بس فوری ہستن وی زہین زہرت پاس تشدید شدید خصومت بے حملات و ضد حملات بین دو کشور مشخص شدہ اس کرد. رئیس جمہور ڈونالڈ ٹرمپ افزود کے مذاکرات نہائی در مورید توافق صلح با هدف دستیابی به یک رای حل کامل برای درگیری غرب آسیا در حال انجام است. با این حال او هشدار داد که ناآگاهی می تواند تلاش ها برای دستیابی به توافق نهایی را از مسیر خود خارج کند. رئیس جمهور امریکا همچنین خاطر نشان کرد که انسداد واشنگتن علیه ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت و خاطر نشان کرد که این توافق به صورت در حال پیشرفت است. هند اعلام کرده است که دیروز در کشتی ایم ٹی میری ویکس کے 24 دریانوردی هندی دران بودند آتش سوزی رخ داده است. او پیش کمار شرما مدیر وزارت بنادر کشتی رانی و ابراہ اثر امروز در جلسه توجیح بین وزارت خانه در دہلی نو گفت کہ ہمیں خدمہ ہندی کشتی در سلامت حسن علت دقیقی انفجار ہمچنان در حال بررسی است. نجات 24 دریانورد ہندی از ناصف کشت ایم ٹی میری ویکس در ببوئے بسواتی فضائندے در غرب آسیا آرامش راب ارمغان آورده است. این کشتیش پس از انفجار در موترخانه خود هنگام حرکت در سواحل عمان آتش گرفت. تیم های نجات عمانی که در کنار مقامات دیپلماتیک هند کار می کند کردن با موفقیت همه خدمه را بدون تلفات جانی تخلیه کردن. این حادثه در حالی رخ می دهد که تنیشها در سراسر منطقه پاس از حملات اسرائیل به لبنان و اسرائیل ایران و حملات مشکی تلافی جویان تهران همچنان بالاست. اینجا دهلی و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هندو جهان را می شنوید. هند تحت چارچوب نظارت اصلاح شده اتحاد اروپا دسترسی مداوم به بازار برای صادرات محصولات آبزی پروری از جمله اصل و تخم مرغ به اتحاد اروپا را پس از سپتامبر امسال تضمین کرده است. اتحاد اروپا پس از وضع مقررات جدید با هدف رسیدگی به نگرانی های مربوط به مقاومت ضد میکروبی هند را در فهرست کشورهای مجاز و واجد شرائط صادرات این محصولات قرار داده است. وزارت بازرگانی و صنعت اعلام کرد که قرار گرفتن هند در فهرست مجاز دسترسی به وقفه صادر کنندگان هندی به بازار اروپا را تضمین می کنند. هند از 9 تا 13 این ماه میزبان جلسات کلیدی گروه عامل کشاورزی بریکس و وزرای کشاورزی بریکس در ایندور مدھیہ پردیش خواهد بود. شیوراج سنگھ چوہان وزیر کشاورزی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در بھوپال گفت کہ جلسات امسال تحت ریاست ہند بریکس برگزار خواهد شد. وی گفت کہ بریکس به یک پلیٹ فارم جہانی قدرت مند تبدیل شده است. وی گفت کہ کشورهای بریکس حدوداً 42% از زمین های کشاورزی جهان را در اختیار دارند و همچنین 45% از تولید مواد غذایی جهان را به خود اختصاص داده اند. حزب حاکم قرارداد مدنی ارمنستان در انتخابات پارلمانی پیرو شد. حزب نخست وزیر نیکول پاشینیان 49.8% دارا به دست آورد. ائتلاف قوی ارمنستان با 23.2% دارا در جایگاه دوم و ائتلاف ارمنستان با 9.9% آرا در جایگاه سوم قرار گرفتن. پاشینیان که از سال 2018 در قدرت است در یک کنفرانس مطبوعاتی این پیروزی را تاریخی خواند.
وہی گفت کہ مردم ارمنستان به اصول رفاه منطقی و همکاری

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای پرستو لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان همکاری هند و آمریکا در زمینه مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کمیاب. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. همکاری هند و ایالات متحده در طول دهه گذشته روز به روز محکم تر شده است. در حال حاضر این همکاری گسترده و چند بخشی است که تجارت و سرمایه گذاری، دفاع و امنیت، آموزش و مهارت آموزی و انرژی و محیط زیست را در بر می گیرد. با اعلام ابتکار عمل در قبال فناوری های مهمی و نوظهور در ماه مه 2022 میلادی، بخش جدید به همکاری استراتژیک که هند و ایالات متحده اضافه گردیده. فناوری های مهمی و نوظهور بر تمایل هر دو شریک طبیعی و قابل اعتماد با بیش از 75 سال روابط دیپلماتیکی برای ایجاد مشارکت های زنجیره ارزش فناوری و تبدیل همکاری های فناوری آینده نگر به یکی از مهمترین ارکان این رابطه تاکید وارد می آورد. فناوری های مهمی و نوظهور بر ضروریات طبیعی اشکال هر دو کشور و بانک ها در مجموعی از ابتکارات داخلی که هر دو کشور برای ارتقای فناوری های بنیادی در زمینه های مانند نیمه هادی ها، کوانتوم و هوش مصنوعی مطرح کرده اند متکی است. همچنین این به رسمیت شناختن توانایی فناوری هند و این واقعیتی است که ما دیگر به عنوان کشوری که فقط نیروی کار یا آربیتراژ برون سپاری ارائه می دهد دیده نمی شویم. این قابلیت های خود را توسعه داده و توسعه و استقرار فناوری های پیشرفته را با هزینه های بسیار کمتر نشان داده است. از زمان آغاز فناوری های مهمی و نوظهور با مشارکت های فعال در بخش های مختلف صورت بیشتری گرفته است. فناوری های مهمی و نوظهور فراتر از سازوکارهای دولتی کار می کند و کسب و کارها و دانشگاه ها را به عنوان زینفان مهمی در این ابتکار نوآورانه در بر می گیرد. طیف فعالیت های پیرامون فناوری های مهمی و نوظهور و داستان های موفقیت اولیه یعنی دستاورد های آن در سفر کوتاه خود است. هر دو کشور تفاهم نامه ای را در زمینه نیمه هادی ها به امضا رسانده اند. انتظار می رود که مایکرون تکنولوژی مبلغ 825 میلیون دلار برای بناسازی یک مرکز ممتاز و آزمایش نیمه هادی جدید در هند سرمایه گذاری کند، در حالی که شرکت لام ریسرچ اند اپلاید متریالز به تسریع اهداف آموزش نیمه هادی و توسعه نیروی

کار هند کمک خواهد کرد. در بخش فضایی ناسا و سازمان تحقیقات فضایی هند هر دو یک چهارچوب استراتژیک برای همکاری در پروازهای فضایی انسان ایجاد خواهند کرد. محور نیسار قبلا پرتاب شده است. هند و ایالات متحده همچنین دو گروه ویژه مشترک در زمینه مخابرات پیشرفته ایجاد کرده اند که بر فناوری های اوپن رن و G5 و G6 از جمله برای تشویق از همکاری در معیارها و تسهیل دسترسی به چیپست ها برای توسعه سیستم متمرکز هستند. مکانیزم هماهنگی کوانتومی از هند و ایالات متحده راه اندازی شده است که یکی از اولین وظایف آن تلاش برای دستیابی به یک توافق جامعه علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی است. تعهد دو جانبه ای به همکاری در زمینه هوش مصنوعی قابل اعتماد و مسئولانه، پیشبرد آموزش هوش مصنوعی و ابتکارات نیروی کار و ترویج فرصت های تجاری نیز از نکات برجسته همکاری مبتنی بر فناوری های مهمی و نوظهور ما می باشند. هر دو کشور همچنین یک طرح عمل همکاری صنعتی دفاعی را تدوین کرده اند تا تولید مشترک سیستم های دفاعی پیشرفته و تحقیقات آزمایش و نمونه سازی مشترک پروازها را امکان پذیر بسازد. امضای تفاهم نامه ما بین جنرال الکتریک و شرکت هوانوردی هندوستان لیمیتد برای تولید موتورهای جت نو GEF-414 در هند برای هواپیمای جنگی سبوک MK2 یک ابتکار همکاری فناوری پیشگامانه بوده. ابتکاراتی در زمینه های زیست فناوری و مواد پیشرفته نیز تحت تاسیس قرار دارد. پرداختن به کنترل صادراتی و موانع نظارتی برای تسهیل انتقال فناوری ما بین این دو کشور بسیار مهم خواهد بود و با توجه به این موضوع هر دو کشور گفتگوی تجاری استراتژیک را در ژوئن 2023 آغاز کرده اند. در مجموع فناوری های مهمی و نوظهور به عنوان یک ابتکار استراتژیک مهمی ظهور کرده است که هدف آن پیشبرد روابط دو جانبه ما با محوریت فناوری در دهه آینده می باشد. در این حال هند و ایالات متحده چهارچوبی را در مورد تامین امنیت عرضه در استخراج و فراوری مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کمیاب تشکیل داده اند. این چهارچوب پس از جلسه اخیر وزرای امور خارجه چهار جانبه توسط دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در دهلی نو امضا شده. این چهارچوب با هدف توسعه و تحکیم همکاری هند و ایالات متحده در سراسر زنجیره تامین مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کامیاب از جمله فراوری، بازیافت و سرمایه گذاری های مربوطه تدوین شده است. این چهارچوب به دنبال تقویت زنجیره های تامین این اعتراف پذیر و متنوع می باشد. ضمن این که همکاری در تامین مالی و مدیریت مؤثر خرازه های مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کامیاب را ارتقا می دهد. امضای این چهارچوب یک نقطه عطف مهمی در پیشبرد چشم‌اندازی است که توسط نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان سفر نخست وزیر مودی به واشنگتن دی سی در فوریه 2025 بیان شده. بیانیه مشترک هند و ایالات متحده که در طول این سفر صادر گردیده بود بر اهمیت سازی که مواد معدنی مهمی برای فناوری های نوظهور و تولید پیشرفته تاکید وارد و زنجیره های تامین امن و مقاوم برای مواد معدنی مهمی را به عنوان یک اولویت استراتژیک مشترک هر دو کشور به رسمیت شناخته است. این چهارچوب بر همکاری مداوم هند و ایالات متحده با هدف تقویت امنیت زنجیره تامین در بخش های مهمی بنا شده است. در تاریخ 20 فوریه 2026 میلادی هند به یکی از امضا کنندگان طرح پکس سیلیکا به رهبری ایالات متحده گردیده. هند همچنین بیانیه مشترکی در مورد همکاری در فرصت های هوش مصنوعی هند و ایالات متحده را به عنوان زمینه دو جانبه ای به این اعلامیه امضا نمود. پیش از این دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند نیز در جلسه وزرای امور خارجه در مورد مواد معدنی مهمی به میزبانی آقای روبیو در واشنگتن دی سی در 4 فوریه 2026 میلادی شرکت کرده بود. هند و ایالات متحده همچنین تحت افتکار مجمع تعامل ژیو

0: چیزی که منابع با هم دیگر همکاری می کنند.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن گفتار امروز است.
2: هند با معرفی ساختن یک چهره بین المللی و بازنمودن در حال خود به جامعه جهانی برای دریافت نمودن بهترین آموزش و پرورش یک گام مهم را برداشته است. 150 دانشگاه هندی آماده هستند به دانشجویان خارجی استقبال نمایند. نخست وزیر نریندر مودی در دوران اولین سال روز براندازی سیاست آموزش و پرورش جدید ملی 2020 میلادی سیاست آموزش و پرورش سال 2021 را اعلام نمود که سیاست آموزش ملی سال 1986 را عوض می کند. هند یک دوره تازه آموزش پرورش هندیان و نیز جامعه بین المللی را به وسیله راه و اسلوب هند نمونه‌ای و صحنه‌های دیجیتالی برای ایجاد نمودن یک برنامه یک هند و یک هند خیلی خوب معرفی ساخته است. دشوارترین روزهای وبای بیماری کرونا برای ایجاد نمودن سیستم آموزش و پرورش آنلاین مورد استفاده قرار گرفت که دانشجویان را از دورترین نواحی کشور مرتبط می سازد و آموزش و پرورش را خیلی فراگیر می سازد. تا به حال دانشجویان هندی برای حاصل نمودن آموزش و پرورش عالی به کشورهای خارجی می رفتند. اکنون این کشور می خواهد این رویش و تمایل عوض شود و یک سیستم ملائم پذیر آموزش و پرورش در این مورد در کشور به وجود آمده تا دانشجویان به مطابق خواهشات خودشان وارد آن سیستم آموزش و پرورش بشوند و یا از اون ناحیه خارج بشوند. دانشجویان از بسیاری از کشورهای در حال رشد آسیا و آفریقا و کشورهای همجوار از 10 سال گذشته برای حصول آموزش و پرورش عالی خود را ثبت نام می نمایند. تغییرات تازه در سیستم آموزش و پرورش هند گمان می رود این سیستم را آسانتر و مساعدتر برای دانشجویان خارجی بسازد و تعدادشان هم افزایش می یابد. بسیاری از بروزها به دانشجویان فراهم می شود تا دانشجویان خارجی تشویق شوند در بهترین دانشگاه ها و انستیتوت های هندی آموزش را ببینند. از این نه تنها به جامعه بین المللی کمک داده خواهد شد بلکه هند با جامعه جهانی نزدیکتر خواهد آمد. در دوران وبای جاری کرونا دانشگاه ها و انستیتوت های آموزش و پرورش هندی دست به بسیاری از اختراعات زدند. ابتکارات تازه‌ای مراحل تعلیمی را به طور بزرگ مدغم ساختند. اینها شامل انستیتوی معماری و آموزش ملی دیجیتالی و صحنه تکنولوژی آموزش ملی و ایجاد وبسایت راجع به کسب اطلاعات مصنوعی و برنامه‌های مهندسی به زبان‌های محلی هند در 14 دانشگاه مهندسی در 8 ایالت و خطوط راهنمایی برای بین المللی سازی آموزش و پرورش، یک برنامه سه ماهی آمادگی برای آموزش دبستانی و تجزیه ساختمانی برای تحلیل و تجزیه سطوح تعلیمی می باشند. یک ملت و یک برنامه تعلیمی در بیش از 20 زبان در سراسر کشور برای ایجاد یک سیستم استاندارد تهیه شده اند. این اقداماتی است که در نگهداشتن فرهنگ متنوع و مراحل تعلیمی کمک خواهد نمود. یک دستگاه برای ترجمه کردن مواد تعلیمی مهندسی به زبان‌های هندی هم فراهم شده. هدف آن این می باشد که فاصله آموزش دانشجویان عقب مانده و دور افتاده و عشایری کشور کمتر ساخته شود. از اون یک سیستم پان هندی ایجاد خواهد شد. توجه اصلی سیاست تازه تعلیمی این هست که تاکید مخصوصی بر راه و اسلوب های اساس تفتیش و کشف و تجزیه وارد می آید تا به دانشجویان کمک نماید که به طور آسانی بیاموزند. برنامه تعلیمی آسانتر و کوتاه‌تر ساخته می شود تا آموزش و پرورش برای دانشجویان جالب تر بشود.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی اولیندی رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه‌های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن یک ترانه فیلم هندی است به صدای الکا یاگنیک و ارجیت سنگھ. استماع فرمائید.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه ویژه به مناسبت سال روز شهادت برسامیند.
1: شنوندگان عزیز، چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه های جهان جدید است. هند بنا به فداکاری و شهادت مبارزین دلاور خود در تاریخ 15 اوت سال 1947 میلادی استقلالش را به دست آورده. امروز یک برنامه ویژه‌ای را به مناسبت سالروز شهادت بیرسا موندا، یک مبارز عظیم مبارزه آزادی هند، به سمعتان می‌رسانیم. تنظیم و تهیه کننده برنامه محمد ولی الله ولی.

نهم زوین سال روز درگذشت فرزند دلاور هند بھگوان بیرسا موندا است. بھگوان بیرسا موندا با بخش رانچی تعلق داشت. آموزش و پرورش ابتداییش در دبستان میسیون آلمانی در برج واقع در چایباسا به عمل آمده. او در سال 1890 میلادی به بندگاو رفت، در جایی که او با زمینداران تماس گرفت. او در پرتو تظاهرات موندا سردار ناحیه بندگاو را ترک نموده و از ایدهی از ساکنین سرگیدا با یک درخواست بخشودگی مالیات جنگلشان به چایباسا رهبری کرد. بھگوان بیرسا موندا در سال 1895 میلادی یک جنبش را علیه حکومت بریتانیایی به راه انداخت.

او اعلام نمود که حکمرانی ملکه ویکتوریا خاتمه یافت و حکومت موندا آغاز گردید. او به ساکنین ناحیه دستور داد که آنها مالیات به حکومت بریتانیایی پرداخت نکنند، به علت این که اراضیشان آزاد از پرداخت مالیات گردیده. موندها او را معصوم به دهرتی ابا یعنی پدر زمین نمودند. می گویند که او دارای نیروی فوق العاده منحرف نمودن گلوله های تفنگ به آب بوده و آن دعاها را می دانست که ارواح شیطانی را منحرف سازد، بیماران را شفا بخشد و مرده ها را دوباره زنده کند. حکومت بریتانیایی به علت مقبولیت روزافزون بھگوان برسا موندا دوچار دست پاچگی گردیده و در نیمه شب 24 اوت سال 1895 میلادی برسا موندا را دستگیر نموده، در حالی که او به حالت خواب بود. او مورد مجازات اسارت سرسخت 2 قرار گرفت. بھگوان برسا بعد از رهایش از زندان همراه با پیروانش برای گرد آوری رکوردهای حقوق موندا حرکت نموده. او تا پایان سال 1899 میلادی با نیروهای سحر انگیز افسانه‌ای برای تقویت مجدد به پیروانش دوباره ظهور نموده. یک زن موندا به نام سالی نقش بسیار مهم را در بسیج نمودن زنان اشاعری به مبارزه طویل المدتی به رهبری برسا موندا ایفا نموده. تقریبا 700 زن و مرد در زمان عید میلاد مسیح سال 1899 میلادی برای منادی نهضت اولگولان گرد آمدند. این نهضتشان به زودی به تامر، باسیا و رانچی گسترش یافت. سراسر جامعه موندا در ژانویه سال 1900 میلادی بیدار شده و سلاح را علیه حکومت بریتانیایی برداشته. کمیسنر آن زمان به اعلام نمودن جایزه به خاطر دستگیری برسا موندا مجبور گردید. سپس نیروهای بریتانیایی در تاریخ 9 ژانویه سال 1900 میلادی بر یک گردهمایی مبارزین موندا در ناحیه کوهستانی سیل رکاب نزدیک دمبئی شدیداً تهاجم آورده و ایده‌ای از پیروان برسا را به خطر رسانیده. در حالی که بھگوان برسا موندا به ناحیه کوهستانی سنگبھوم دست به فرار زد، پلیس عملیات جستجوی گسترده‌ای را آغاز نموده و بعضی از پیروان برسا را دستگیر نمود. بھگوان برسا موندا هم دستگیر شده، در حالی که در تاریخ 3 مارس 1900 میلادی در جنگل جامکوپای واقع در چوتاناگپور خوابیده بود. او به زندان انداخته شد. معاون کمیسیونر در تاریخ 1 ژوئن سال 1900 میلادی اطلاع یافت که برسا مبتلای وبای قی و اسهال شده. رئیس زندان کاپیتان ای آر اس اندرسون معالجه برسا را آغاز نموده. صحت برسا موندا تا 7 ژوئن به بهبود گراییده، اما حالت او در تاریخ 8 ژوئن دوباره وخیم شده و او سرانجام در تاریخ 9 ژوئن سال 1900 میلادی در زندان درگذشت. به قرار گزارشی جسد خاکیش نزدیک پول تختیر در کوکار واقع در رانچی به آتش سپرده شد. آگاهشوانی به این مبارز عظیم مبارزه

شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوای هند. اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ها. در وسط تبادل حملات تازه توسط اسرائیل و ایران، دہلی نو خاص طار تنش زدائی فوری شد. از ہند دسترسی مداوم بازار برائے صادرات محصولات آبی اصل ویزے ہا بے اتحاد اروپا بعد از ماہ ستمبر برائے 20 ستمبر امسال را دست بیاورد است. در اثر زمین لرزه شدت 7.8 که فیلیپین را تکان داده است، دست کم 32 نفر کشته شده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که ایران و اسرائیل به دنبال اجرای آتش بس فوری هستند. هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی خود را در مورد بازداشت زنان توسط مقامات طالبان در حرات به دلیل ادعای عدم رعایت الزامات پوشش ابراز کرده است. و در لاتونی طبق گزارش ها، دیروز پس از هشدار هوایی بر فراز مناطق شرقی رازکن و لودزا، یک پهپاد توسط یک جت جنگنده ناتو سرنگون شد. و اینک مشروع اخبار. ہند عمیقا از حملات مجدد در غرب آسیا ابراز تعصب کرده، چون اسرائیل و ایران دیروز حملات مشکل جدیدی را انجام دادند که باعث تشدید تنش در منطقه و به خطر افتادن آتش بس شد. ہند از همه اطراف خواسته است که فوراً تنش ها را کاهش بدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که ایران و اسرائیل به دنبال اجرای آتش بس فوری هستند. این اظهار پس از تشدید شدید خصومت ها که با حملات و ضد حملات بین دو کشور مشخص شده است کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزود که مذاکرات نهایی در مورد توافق صلح با هدف دستیابی یک رای حل کامل برای درگیری غرب آسیا در حال انجام است. با این حال او هشدار داد که ناآگاهی میتواند تلاشها برای دستیابی به توافق نهایی را از مسیر خود خارج کند. رئیس جمهور امریکا همچنین خاطر نشان کرد که انسداد واشنگتن علیه ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت و خاطر نشان کرد که این توافق به صورت در حال پیشرفت است. هند اعلام کرده است که دیروز در کشتی ام تی میری ویکس که 24 دریانورد هندی در آن بودن آتش سوزی رخ داده است. او پیش کمار شرما مدیر وزیر بنادیر کشتی رانی و ابراها اصل امروز در جلسه توجیه بین وزارت خانه در دهلی نو گفت که همه خدمه هندی کشتی در سلامت هستند. علت دقیق انفجار همچنان در حال بررسی هست. نجات 24 دریانورد هندی از نفت کش ایم تی میری ویکس در بحبوه به ثباتی فضاینده در غرب آسیا آرامش را به ارمغان آورده است. حزب حاکم قرارداد مدنی ارمنستان در انتخابات پارلمانی پیروز شد. حزب نخست وزیر نیکول پاشینیان 49.8% را به دست آورد. ائتلاف قوی ارمنستان با 23.2% آرا در جایگاه دو. ائتلاف ارمنستان با 9.9% آرا

در جایگاه سوم قرار گرفت. پاشتینیان که از سال 2018 در قدرت است، در یک کنفرانس مطبوعاتی این پیروزی را تاریخی خواند. وی گفت که مردم ارمنستان به صلح رفاه مندگی و همکاری را رای دادند. در لاتونی طبق گزارش ها، دیروز پس از هشدار هوایی بر فراز مناطق شرقی اراسکنه و لوزا، یک پهپاد توسط یک جت جنگنده ناتوسا نگون شد. آخرین پهپاد توسط جتھائی جنگندہ فرانسوی کے تحت ماموریت پولیس ہوائی بالتک ناتو فعالیت می کردند راہگیری شد. ماہ گزشتہ نقض جداگانہ حریم ہوائی لتونی توسط بہبادہ بحران سیاسی را برانگیخت کہ بے استعفائی وزیر دفاع لتونی و متعاقباً استعفائی اویکا سیلینا نخست وزیر لتونی منجر شد. طبق گزارش ہے، روسیہ تداخل الیکٹرانیکی و انحراف بہبادہائی اوکرائنی بر فرائض حریم ہوائی بالتک را تشدید کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یوناما نگرانی های خود را در مورد بازداشت زنان توسط مقامات طالبان در هرات به دلیل ادعای عدم رعایت الزامات پوشش ابراز کرده است. این حادثه سازمان ملل متحد تاکید میکند که این اقدام نگرانی ها جدیدی حقوق بشری را ایجاد میکند. یوناما در یک پست در رسانه اجتماعی اظهار داشت که همه مردم حق آزادی رفت و آمد دارند و از برابری در برای قانون بر خود دارند. بیانیه یوناما پس از آن که منتشر می شود که پلیس اخلاقی طالبان حداقل 21 زن و دختر در هرات به دلیل دایاد میں رعایت ضوابط پوشش بازداشت کرد. پایان اخبار از آکاش، پایان اخبار جہان از آکاش مانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه یہ اخبار به سمیتان میرسانیم. در وسط تبادل حملات تازه توسط اسرائیل و ایران، دهلی نوخاستاره تنش زدائی فوری شده. این دسترسی مدامی بازار برای صادرات محصولات آبی اصل بزها به اتحاد اروپا بعد از ماه سپتامبر این سال را دست به آورده است. در اثر زمین لرزه شدت 7 می 8 که فلپین را تکان داده است، دست کم 32 نفر کشته شده اند. حزب حاکم قرارداد مدنی ارمنستان در انتخابات پارلمانی پیروز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که ایران و اسرائیل به دنبال اجرای آتش بس فوری هستند. و هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی خود را در مورد بازداشت زنان توسط مقامات طالبان در هرات به دلیل ادعای عدم رعایت الزامات پوشش ابراز کرده است. و در لاتونی طبق گزارش ها، دیروز پس از هشدار هوایی بر فراز مناطق شرقی رسکنه و لودزا، یک پهپاد توسط یک جت جنگنده ناتو سرنگون شد. اینجا دهلی است به همین جا برنامه ہمیں یہ صبح گاہی ماہ میں پایان مل سکتا ماں بابر نامہ یہ شام گاہی در 7:09 دقیقے ہند برابر با 7:07 دقیقے تہران در خدمت تان خواہیم بود. از ہمیں شما اجازہ میں طلبیم. خدا نگہدار شما.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که ازان لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

דוקטור שמים אלהגי סדירי. אבל סרחתי אכבר. נחו סדירים נרנדר מודי, וזה אמניית זהור פזיר דר עשי בחתרירה, טלפונן בא אמיר כועת מורד שור טעמו قرار داده است. هن در سازمان ملل متحد پاکستان را به بعد انتقاد گرفته و کارخانه تنفر خوانده است. جلسه وزیران کشاورزی بریکس به خاطر تمرکز توجه به سلامت غذا و مقتدر سازی برزیگران در اندار واقع در استان گجرات شروع شده است. یغازی ایالات متحده امریکا حق پیشنهادی ویزای H-1B را رد کرده است. قرار است که این قضاوت مفید فایده هزاران نفر مهاجران هنرمند بگردد. دوران زد و خوردها بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در کشمیر اشغالی پاکستان بیش از 30 نفر مردم کشته و تقریبا 200 تن دیگر مجروح شدند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز بعد از ظهر گفتگوی تلفنی را با امیر کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر السبا انجام داد. دو رهبر نامورده وضع امنیت ظهور پذیر در آسیای باختری را مورد شور و تعمق قرار دادند. نخست وزیر هند بر سر تجدید تشنجات ابراز نگرانی عمیق نموده و حملات به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت را شدیداً مورد توبیخ و تقبیح قرار داد. وی تقاضا برای عدم تشدید گفتگو و دیپلماسی به خاطر اعاده هرچه زودتر صلح و ثبات را اکیداً تکرار نمود. آقای نریندر مودی از امیر کویت برای توجه شخصیش به بهبود و سلامت ممتد جامعه بزرگ هندیان در کویت تشکر نمود. ایران و اسرائیل توقیف حملات به همدیگر را اعلام داشتند. اعلام مذکور بدون از سوی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ شده بود که در پستی روی تروث سوشال گفت که هر دو طرف منتظر آتش بس فوری هستند و مذاکرات نهایی پیرامون صلح جاری است. مازا وی اظهار نمود که این روان هنوز هم می تواند از به اصطلاحش نادانی یا حماقت متاثر بشود. آقای دونالد ترامپ نیز روشن ساخت که انسداد کاملا در دست اجرا خواهد بود تا وقتی که قرارداد قطعی بسته نشود. نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو هم طی بیانی گفت که نیروهای دفاعی کشور مطبوعش حملات علیه ایران را نگه داشته اند. مهزا وی برحضر داشت که اگر تهران سهوان حملات را اثر گرفت اسرائیل با زور فراوانی جوابش خواهد داد. اخبار را در رادیو دیلی می شنوید. هند در سازمان ملل متحد پاکستان را برای بکار انداختن یک کارخانه تنفر و استثمار اصطلاح دینی جهت پروراندن خصومت دائمی به سوی هند بین اتباعش شدیداً به بعد انتقاد گرفت.

نمائندگی دائمی ہند در سازمان ملل متحد پرواتنینی حریش اسلام آباد را بنا به تبلیغ سوی اطلاع به سرپرستی دولت با قلمداد کردن گروه های سرگرم عملیات در داخل خاک خودش به عنوان

دان نقش قالب ارتش اون کشور در حکومت و ترمیمات اخیر قانون اساسی را به هدف گرفته و به عنوان نشانگر روشن قلبه نظامی روس افزون بر مقامات غیر نظامی اشاره نمود. و عملیات نظامی فرامرزی اسلام آباد را مورد تخبیه قرار داده و پاکستان را جواب ده برای تلفات غیر نظامی کافی ناشی از حملات هواییش در افغانستان گردانید. وی اکیداً تکرار نمود که پوشاندن لباده عملیات نظامی به قتل عام مرتکب آن را توره نمی کند و اظهار داشت که پاکستان سابقه مستمر مسئول قرار دادن همسایگانش برای کوتاهی های داخلی خودش را دارد. کنفرانس کشاورزی بریکس در اندار واقع در استان گجرات شروع شده است. نمایندگان برزیل، اندونزی، چین، ایران، افریقای جنوبی، امارات عربی متحده و دیگر کشورهای عضو در این کنفرانس عالی شرکت می کنند. وزیران کشاورزی، ماموران ارشد و کارشناسان از 21 کشور در این کنفرانس عالی شرکت می نمایند. قرار است که امروز چند اجلاسیه پیرامون موضوعاتی شامل قضا، امنیت، نوآوری زراعت، برزیگری اقلیم بوست، تجارت کشاورزی و مقتدرسازی کشاورزان کوچک برپا بشوند. در ایالات متحده امریکا هزاران نفر مهاجران هنرمند به سزا در آمده اند که مستفید بشوند، چون قاضی فدرالی حق ویزای پیشنهادی H-1B معادل $100,000 امریکایی پیشنهادی حکومت ترامپ را رد کرده و آن را غیر قانونی خانده است. دوران زد و خوردها بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در کشمیر اشغالی پاکستان بیش از 30 نفر مردم کشته و تقریبا 200 تن دیگر مجروح شدند. در فیلیپین تعداد تلفات بالغ بر 37 شده، چون دیروز زمین لرزه دور از ساحل به شدت 7.8 در قسمت جنوبی اون کشور به وقوع پیوست. بیش از 500 نفر مردم مجروح و 4 تن دیگر مفقود گردیدند. رئیس جمهور فیلیپین فردیناند مارکوس جونیور گفته که آژانسا در راه واکنش به فاجعه هم آهنگی می نمایند. نامورده نیز دستور توقیف کلاسا در نواحی متاثره را صادر کرده که مصادف با اولین روز سال مدرسه‌ای در فیلیپین شدند. اینک در پایان اهم اخبار بریتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی وضع امنیت ظهورپذیر در آسیای باختری را تلفنان با امیر کویت مورد شور و تعمق قرار داده است. هند در ملل متحد پاکستان را به بعد انتقاد گرفته و کارخانه تنفر خوانده است. جلسه وزیران کشاورزی بریکس به خاطر تمرکز توجه به سلامت قضا و مقتدر سازی برزیگران در اندار واقع در استان گجرات شروع شده است. یک قاضی امریکا
حق پیشنهادی ویزای

0: H-1B را رد کرده است. قرار است که این قضاوت مفید فایده هزاران نفر مهاجران هنرمند بگردد. داران زد و خوردها بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در کشمیر اشغالی پاکستان بیش از 30 نفر مردم کشته و تقریبا 200 تن دیگر مجروح گردیدند. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان همکاری هند و آمریکا در زمینه مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کمیاب. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. همکاری هند و ایالات متحده در طول دهه گذشته روز به روز محکم تر شده است. در حال حاضر این همکاری گسترده و چند بخشی است که تجارت و سرمایه گذاری، دفاع و امنیت، آموزش و مهارت آموزی و انرژی و محیط زیست را در بر می گیرد. با اعلام ابتکار عمل در قبال فناوری های مهمی و نوظهور در ماه مه 2022 میلادی، بخش جدید به همکاری استراتژیک که هند و ایالات متحده اضافه گردیده. فناوری های مهمی و نوظهور بر تمایل هر دو شریک طبیعی و قابل اعتماد با بیش از 75 سال روابط دیپلماتیکی برای ایجاد مشارکت های زنجیره ارزش فناوری و تبدیل همکاری های فناوری آینده نگر به یکی از مهمترین ارکان این رابطه تاکید وارد می آورد. فناوری های مهمی و نوظهور بر ضروریات طبیعی اشکال هر دو کشور و بانک ها در مجموعی از ابتکارات داخلی که هر دو کشور برای ارتقای فناوری های بنیادی در زمینه های مانند نیمه هادی ها، کوانتوم و هوش مصنوعی مطرح کرده اند متکی است. همچنین این به رسمیت شناختن توانایی فناوری هند و این واقعیتی است که ما دیگر به عنوان کشوری که فقط نیروی کار یا آربیتراژ برون سپاری ارائه می دهد دیده نمی شویم. این قابلیت های خود را توسعه داده و توسعه و استقرار فناوری های پیشرفته را با هزینه های بسیار کمتر نشان داده است. از زمان آغاز فناوری های مهمی و نوظهور با مشارکت های فعال در بخش های مختلف صورت بیشتری گرفته است. فناوری های مهمی و نوظهور فراتر از سازوکارهای دولتی کار می کند و کسب و کارها و دانشگاه را به عنوان زینفان مهمی در این ابتکار نوآورانه در بر می گیرد. طیف فعالیت های پیرامون فناوری های مهمی و نوظهور و داستان های موفقیت اولیه یعنی دستاورد های آن در سفر کوتاه خود است. هر دو کشور تفاهم نامه ای را در زمینه نیمه هادی ها به امضا رسانده اند. انتظار می رود که مایکرون تکنولوژی مبلغ 825 میلیون دلار برای بناسازی یک مرکز ممتاز و آزمایش نیمه هادی جدید در هند سرمایه گذاری کند، در حالی که شرکت لام ریسرچ اند اپلاید متریالز به تسریع اهداف آموزش نیمه هادی و توسعه نیروی کار هند کمک خواهد کرد. در بخش فضایی، ناسا و سازمان تحقیقات فضایی هند هر دو یک چهارچوب استراتژیک برای همکاری در پروازهای فضایی انسان ایجاد خواهند کرد. ماهواره نیسار قبلا پرتاب شده است. هند و ایالات متحده همچنین دو گروه ویژه مشترک در زمینه مخابرات پیشرفته ایجاد کرده اند که بر فناوری های اوپن رن و G5 و G6 از جمله برای تشویق از همکاری در معیارها و تسهیل دسترسی به چیپست ها برای توسعه سیستم متمرکز هستند. مکانیزم هماهنگی کوانتومی از هند و ایالات متحده راه اندازی شده است که یکی از اولین وظایف آن تلاش برای دستیابی به یک توافق جامعه علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی است. تعهد دو جانبه ای به همکاری در زمینه هوش مصنوعی قابل اعتماد و مسئولانه، پیشبرد آموزش هوش مصنوعی و ابتکارات نیروی کار و ترویج فرصت های تجاری نیز از نکات برجسته همکاری مبتنی بر فناوری های مهمی و نوظهور ما می باشند. هر دو کشور همچنین یک طرح عمل همکاری صنعتی دفاعی را تدوین کرده اند تا تولید مشترک سیستم های دفاعی پیشرفته و تحقیقات، آزمایش و نمونه سازی مشترک پروازها را امکان پذیر بسازد.

0: امضای تفاهمنامه ما بین جنرال الکتریک و شرکت هوانوردی هندوستان لیمیتد برای تولید موتورهای جت نو جی ای اف 414 در هند برای هواپیمای جنگی سبوک ام کی 2 یک ابتکار همکاری فناوری پیشگامانه بوده. ابتکاراتی در زمینه های زیست فناوری و مواد پیشرفته نیز تحت تاسیس قرار دارد. پرداختن به کنترل صادراتی و موانع نظارتی برای تسهیل انتقال فناوری ما بین این دو کشور بسیار مهم خواهد بود و با توجه به این موضوع هر دو کشور گفتگوی تجاری استراتژیک را در ژوئن 2023 آغاز کرده اند. در مجموع فناوری های مهمی و نوظهور به عنوان یک ابتکار استراتژیک مهمی ظهور کرده است که هدف آن پیش برد روابط دو جانبه ما با محوریت فناوری در دهه آینده می باشد. در این حال هند و ایالات متحده چهارچوبی را در مورد تامین امنیت عرضه در استخراج و فراوری مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کمیاب تشکیل داده اند. این چهارچوب پس از جلسه اخیر وزرای امور خارجه چهار جانبه توسط دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در دهلی نو امضا شده. این چهارچوب با هدف توسعه و تحکیم همکاری هند و ایالات متحده در سراسر زنجیره تامین مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کمیاب از جمله فراوری، بازیافت و سرمایه گذاری های مربوطه تدوین شده است. این چهارچوب به دنبال تقویت زنجیره های تامین این اطاف پذیر و متنوع می باشد. ضمن این که همکاری در تامین مالی و مدیریت مؤثر خرازه های مواد معدنی مهمی و عناصر خاکی کمیاب را ارتقا می دهد. امضای این چهارچوب یک نقطه عطف مهمی در پیشبرد چشم‌اندازی است که توسط نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان سفر نخست وزیر مودی به واشنگتن دی سی در فوریه 2025 بیان شده. بیانیه مشترک هند و ایالات متحده که در طول این سفر صادر گردیده بود بر اهمیت سازی که مواد معدنی مهمی برای فناوری های نوظهور و تولید پیشرفته تاکید وارد آورده و زنجیره های تامین امن و مقاوم برای مواد معدنی مهمی را به عنوان یک اولویت سازی که مشترک هر دو کشور به رسمیت شناخته است. این چهارچوب بر همکاری مداوم هند و ایالات متحده با هدف تقویت امنیت زنجیره تامین در بخش های مهمی بنا شده است. در تاریخ 22 فوریه 2026 میلادی هند به یکی از امضا کنندگان طرح پکس سیلیکا به رهبری ایالات متحده گردیده. هند همچنین بیانیه مشترکی در مورد همکاری در فرصت های هوش مصنوعی هند و ایالات متحده را به عنوان زمینه دو جانبه ای به این اعلامیه امضا نمود. پیش از این دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند نیز در جلسه وزرای امور خارجه در مورد مواد معدنی مهمی به میزبانی آقای روبیو در واشنگتن دی سی در 4 فوریه 2026 میلادی شرکت کرده بود. هند و ایالات متحده همچنین تحت ابتکار مجمع تعامل ژئواستراتژیک منابع با همدیگر همکاری می کنند.
1: هند با معرفی ساختن یک چهره بین المللی و بازنمودن در حال خود به جامعه جهانی برای دریافت نمودن بهترین آموزش و پرورش یک گام مهم را برداشته است. 150 دانشگاه هندی آماده هستند به دانشجویان خارجی استقبال نمایند. نخست وزیر نریندر مودی در دوران اولین سال روز براندازی سیاست آموزش و پرورش جدید ملی 2020 میلادی سیاست آموزش و پرورش سال 2021 را اعلام نمود که سیاست آموزش ملی سال 1986 را عوض می کند. هند یک دوره تازه آموزش و پرورش هندیان و نیز جامعه بین المللی را به وسیله راه و اسلوب هند نمونه‌ای و صحنه‌های دیجیتالی برای ایجاد نمودن یک برنامه یک هند و یک هند خیلی خوب معرفی ساخته است. دشوارترین روزهای وبای بیماری کرونا برای ایجاد نمودن سیستم آموزش و پرورش آنلاین مورد استفاده قرار گرفت که دانشجویان را از دورترین نواحی کشور مرتبط می سازد و آموزش و پرورش را خیلی فراگیر می سازد. تا به حال دانشجویان هندی برای حاصل نمودن آموزش و پرورش عالی

به کشورهای خارجی می رفتند. اکنون این کشور می خواهد این رویش و تمایل عوض شود و یک سیستم ملائم پذیر آموزش و پرورش در این مورد در کشور به وجود آمده تا دانشجویان به مطابق خواهشات خودشان وارد آن سیستم آموزش و پرورش بشوند و یا از اون ناحیه خارج بشوند. دانشجویان از بسیاری از کشورهای در حال رشد آسیا و افریقا و کشورهای همجوار از 10 سال گذشته برای حصول آموزش و پرورش عالی خود را ثبت نام می نمایند. تغییرات تازه در سیستم آموزش و پرورش هند گمان می رود این سیستم را آسانتر و مساعدتر برای دانشجویان خارجی بسازد و تعدادشان هم افزایش می یابد. بسیاری از بروزها به دانشجویان فراهم می شود تا دانشجویان خارجی تشویق شوند در بهترین دانشگاه ها و انستیتوت های هندی آموزش را ببینند. از این نه تنها به جامعه بین المللی کمک داده خواهد شد، بلکه هند با جامعه جهانی نزدیکتر خواهد آمد. در دوران وبای جاری کرونا دانشگاه ها و انستیتوت های آموزش و پرورش هندی دست به بسیاری از اختراعات زدند. ابتکارات تازه‌ای مراحل تعلیمی را به طور بزرگ مدغم ساختند. اینها شامل انستیتوی معماری و آموزش ملی دیجیتالی و صحنه تکنولوژی آموزش ملی و ایجاد وبسایت راجع به کسب اطلاعات مصنوعی و برنامه‌های مهندسی به زبان‌های محلی هند در 14 دانشگاه مهندسی در 8 ایالت و خطوط راهنمایی برای بین المللی سازی آموزش و پرورش، یک برنامه 3 ماهه آمادگی برای آموزش دبستانی و تجزیه ساختمانی برای تحلیل و تجزیه سطوح تعلیمی می باشند. یک ملت و یک برنامه تعلیمی در بیش از 20 زبان در سراسر کشور برای ایجاد یک سیستم استاندارد تهیه شده اند. این اقداماتی است که در نگهداشتن فرهنگ متنوع و مراحل تعلیمی کمک خواهد نمود. یک دستگاه برای ترجمه کردن مواد تعلیمی مهندسی به زبان‌های هندی هم فراهم شده. هدف آن این می باشد که فاصله آموزش دانشجویان عقب‌مانده و دور افتاده و عشایری کشور کمتر ساخته شود. از اون یک سیستم پان هندی ایجاد خواهد شد. توجه اصلی سیاست تازه تعلیمی این هست که تاکید مخصوصی بر راه و اسلوب های اساس تفتیش و کشف و تجزیه وارد می آید تا به دانشجویان کمک نماید که به طور آسانی بیاموزند. برنامه تعلیمی آسانتر و کوتاه‌تر ساخته می شود تا آموزش و پرورش برای دانشجویان جالبتر بشود. این نه تنها برای دانشجویان خارجی مهم است، بلکه برای توسعه دادن صلاحیت و استعدادهای همه آموزندگان هم اهمیت دارد. مرحله بزرگ آموزش استادان و تربیتی بران داشته شده تا مهارت لازم به دست آید. از این سیستم بیش از 2 میلیون نفر استادان دبستانی دوران 1 سال گذشته تربیت یافتند. بسیاری از سیستم های دیجیتالی برای آموزش خودی دانشجویان هم برا انداخته شده است. یکی از نشان اختصاصی و افکارات اختراعی در آموزش و پرورش عالی که دولت نارین مودی دست به اون زده، مبنی بر انتخاب کردن و با اختیار سازی انستیتوهای سطح عالی است تا این انستیتوها مبدل به انستیتوهای استاندارد جهانی بشوند. برنامه مذکور بسیار عظیم هست، ولی در آزای ما بعد وبای کرونا نیاز آن وجود دارد که حمایت لازم به اون برنامه به عمل آید تا دشواری های مالی از بین برود. برای آن یک سازمان مخصوصی ضروری است تا پول های مناسب فراهم گردد. هدف سیاست تازه آموزش و پرورش این است که یک اساس بس بزرگ تعلیمی ایجاد شود تا این کشور جهش بزرگ را از خود نشان بدهد که تاب حال نکرده است. نخست وزیر تاکیدن گفته است که کشور ما

0: Ambassador and Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برورمرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: اینجا دلی است. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای لتا منگیشکر از فیلم پاکیزه را می شنوید.

شنوندگان عزیز، چنان که شما مستظر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه های جهان جدید است. هند بنا به فداکاری و شهادت مبارزین دلاور خود در تاریخ 15 اوت سال 1947 میلادی استقلالش را به دست آورده. امروز یک برنامه ویژه‌ای را به مناسبت سالروز شهادت بیرسا موندا، یک مبارز عظیم مبارزه آزادی هند، به سمعتان می‌رسانیم. تنظیم و تهیه کننده برنامه محمد ولی الله ولی.

نهم زوین سال روز درگذشت فرزند دلاور هند بھگوان بیرسا موندا است. بھگوان بیرسا موندا با بخش رانچی تعلق داشت. آموزش و پرورش ابتداییش در دبستان میسیون آلمانی در برج واقع در چایباسا به عمل آمده. او در سال 1890 میلادی به بندگاو رفت، در جایی که او با زمینداران تماس گرفت. او در پرتو تظاهرات موندا سردار ناحیه بندگاو را ترک نموده و از ایدهی از ساکنین سرگیدا با یک درخواست بخشودگی مالیات جنگلشان به چایباسا رهبری کرد. بھگوان بیرسا موندا در سال 1895 میلادی یک جنبش را علیه حکومت بریتانیایی به راه انداخت.

او اعلام نمود که حکمرانی ملکه ویکتوریا خاتمه یافت و حکومت موندا آغاز گردید. او به ساکنین ناحیه دستور داد که آنها مالیات به حکومت بریتانیایی پرداخت نکنند، به علت این که اراضیشان آزاد از پرداخت مالیات گردیده. موندها او را معصوم به دهرتی ابا یعنی پدر زمین نمودند. می گویند که او دارای نیروی فوق‌العاده منحرف نمودن گلوله های تفنگ به آب بوده و آن دعاها را می دانست که ارواح شیطانی را منحرف سازد، بیماران را شفا بخشد و مرده ها را دوباره زنده کند. حکومت بریتانیایی به علت مقبولیت روزافزون بھگوان برسا موندا دوچار دست پاچگی گردیده و در نیمه شب 24 اوت سال 1895 میلادی برسا موندا را دستگیر نموده، در حالی که او به حالت خواب بود. او مورد مجازات اسارت سرسخت 2 سال قرار گرفت. بھگوان برسا بعد از رهاییش از زندان همراه با پروانش برای گرد آوری رکوردهای حقوق موندا حرکت نموده. او تا پایان سال 1899 میلادی با نیروهای سحر انگیز افسانه‌ای برای تقویت مجدد به پروانش دوباره ظهور نموده. یک زن موندا به نام سالی نقش بسیار مهم را در بسیج نمودن زنان اشاعری به مبارزه طویل المدتی به رهبری برسا موندا ایفا نموده. تقریبا 700 زن و مرد در زمان عید میلاد مسیح سال 1899 میلادی برای منادی نهضت اولگولان گرد آمدند. این نهضتشان به زودی به تامر، باسیا و رانچی گسترش یافت. سراسر جامعه موندا در ژانویه سال 1900 میلادی بیدار شده و سلاح‌ها را علیه حکومت بریتانیایی برداشته. کمیسیونر آن زمان به اعلام نمودن جایزه به خاطر دستگیری برسا موندا مجبور گردید. سپس نیروهای بریتانیایی در تاریخ 9 ژانویه سال 1900 میلادی بر یک گردهمایی مبارزین موندا در ناحیه کوهستانی سیل رکاب نزدیک دمبئی شدیداً تهاجم آورده و ایده‌ای از پیروان برسا را به خطر رسانیده، در حالی که بھگوان برسا موندا به ناحیه کوهستانی سنگ

0: هم دست به فرار زد. پلیس عملیات جستجویی گستردهی را آغاز نموده و بعضی از پیروان بیرسا را دستگیر نمود. بھگوان بیرسا موندا هم دستگیر شده، در حالی که در تاریخ 3 مارس 1900 میلادی در جنگل جامکوپای واقع در چوتاناکپور خوابیده بود. او به زندان انداخته شد. معاون کمیسیونر در تاریخ 1 ژوئن سال 1900 میلادی اطلاع یافت که بیرسا مبتلای وبای قی و اسهال شده. رئیس زندان کاپیتان ای آر اس اندرسون معالجه بیرسا را آغاز نموده. صحت بیرسا موندا تا 7 ژوئن به بهبود گراییده، اما حالت او در تاریخ 8 ژوئن دوباره وخیم شده و او سرانجام در تاریخ 9 ژوئن سال 1900 میلادی در زندان درگذشت. به قرار گزارشی جسد خاکیش نزدیک پول تختیر در کوکار واقع در رانچی به آتش سپرده شد. آکاشوانی به این مبارز عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کند.
1: اینجا دهلی است. اینک می پردازیم به برنامه اولی ها. قوالی اول، نمی دانم چه منزل بود شب جایی که من بودم. رحیم کامل و همراهان می خوانند.

در آخرین قسمت برنامه نمیدانم که آخر چون دم دیدار میرخسم. غلام صابر و همراهان میخوانند.

ای چهره زیبای تو، غلام صابر و همراهان این قوالی را میخوندن. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به اخبار جهان.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز بعد از ظهر گفتگو تلفنی را با امیر کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر السبا انجام داد. دو رهبر نامبرده وضع امنیت ظهور پذیر در آسیای باختری را مورد شور و تعمق قرار دادند. نخست وزیر هند بر سر تجدید تشنجات ابراز نگرانی عمیق نموده و حملات به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت را شدیداً مورد توبیق و تقبیق قرار داد. وی تقاضا برای عدم تشدید گفتگو و دیپلماسی به خاطر اعاده هرچه زودتر صلح و ثبات را اکیداً تکرار نمود. آقای نریندر مودی از امیر کویت برای توجه شخصیش به بهبود و سلامت ممتد جامعه بزرگ هندیان در کویت تشکر نمود. ایران و اسرائیل توقیف حملات به همدیگر را اعلام داشتند. اعلام مذکور بدوان از سوی رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ شده بود که در پستی روی تروت سوشال گفت که هر دو طرف منتظر آتش بس فوری هستند و مذاکرات نهایی پیرامون صلح جاری است. معاذ و اختار نمود که این روند هنوز هم میتواند از به اصطلاحش نادانی یا حماقت متاثر بشود. آقای دونالد ترامپ نیز روشن ساخت که انسداد کاملا در دست اجرا خواهد ماند تا وقتی که قرارداد قطعی بسته نشود. نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو هم طی بیانی گفت که نیروهای دفاعی کشور مطبوعش حملات علیه ایران را نگه داشته اند. معاذ وی برحضر داشت که اگر تهران سهواً حملات را از سر گرفت، اسرائیل با زور فراوان جوابش را خواهد داد. هند در ملل متحد پاکستان را برای بیکار انداختن یک کارخانه تنفر و استثمار به اصطلاح دینی جهت پروراندن خصومت دائمی به سوی هند بین اتباعش شدیداً به باد انتقاد گرفت. نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد پروا تنینی حریش اسلام آباد را بنا به تبلیغ سوی اطلاع به سرپرستی دولت با قلمداد کردن گروه های سرگرم عملیات در داخل خاک خودش به عنوان فتنه الهندوستان مورد سرزنش قرار داد. سفیر نامبرده چارچوب سیاسی پاکستان نقش قالب ارتش اون کشور در جامعه حکومت و تعلیمات اخیر قانون اساسی را به هدف گرفته و به عنوان نشانگر روشن قلبه نظامی روزافزون بر مقامات غیر نظامی اشاره نمود. وی عملیات نظامی فرامرزی اسلام آباد را مورد تقبیح قرار داده و پاکستان را جواب ده برای تلفات غیر نظامی کافی ناشی از حملات هواییش در افغانستان گردانید. وی اکیداً تکرار نمود که پوشاندن لباده عملیات نظامی به قتل عام به مرتکب آن را تبرئه نمی کند. در امریکا هزاران نفر

ایرانی هنرمند به صدر در آمده اند که مستفید بشوند، چون قاضی فدرالی حق ویزای پیشنهادی H-1B معادل 100 هزار دلار امریکایی پیشنهادی حکومت ترامپ را رد کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. اینک در پایان هم اخبار براتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی وضع امنیت ظهور پذیر در آسیای باختری را تلفنان با امیر کویت مورد شور و تعمق قرار داده است. هند در ملل متحد پاکستان را به باد انتقاد گرفته و کارخانه تنفر خوانده است. جلسه وزیران کشاورزی بریکس به خاطر تمرکز توجه به سلامت غذا و مقتدر سازی ورزیگران در اندار واقع در گجرات جاری است. یک قاضی امریکا حق پیشنهادی ویزای H-1B را رد کرده است. قرار است که این قضاوت مفید فایده هزاران نفر مهاجران هنرمند بگردد. داران تذکرها بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در کشمیر اشغالی پاکستان بیش از 30 نفر مردم کشته و تقریبا 200 تن دیگر مجروح شدند. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.